Spimparakatum. Pom Spimparakatum. Pom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bidikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Paskatum rakatum sikitum takatu paskatum tum chikitum rakatum paskatum rakatum.

Spimparakatu. Pom Spimparakatu. Pom Spimparakatu. Spimparakatu. Spimparakatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.